0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Foxbrox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione, plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacija na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović. Znam da nisam mađeo. Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni, navodi medija, da su prekinuti. Američka administracija predložila je uvođenje carina od 25% na uvoz iz Brazila uz optužbu da se ova zemlja upušta u trgovinske prakse koje su nerazumne ili opterećuju ili ograničavaju trgovinu Sjedinjenih Država. U 6 američkih država, među kojima i Kalifornija, održavaju se preliminarni izbori na kojima birači odlučuju koje će 2 kandidata biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao 3 dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni, navodi medija, da su prekinuti. Američka administracija predložila je uvođenje carina od 25% na uvoz iz Brazila uz optužbu da se ova zemlja upušta u trgovinske prakse koje su nerazumne ili opterećuju ili ograničavaju trgovinu Sjedinjenih Država. U 6 američkih država, među kojima i Kalifornija, održavaju se preliminarni izbori na kojima birači odlučuju koje će 2 kandidata biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao 3 dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni, navodi medija, da su prekinuti. Američka administracija predložila je uvođenje carina od 25% na uvoz iz Brazila uz optužbu da se ova zemlja upušta u trgovinske prakse koje su nerazumne ili opterećuju ili ograničavaju trgovinu Sjedinjenih Država. U 6 američkih država, među kojima i Kalifornija, održavaju se preliminarni izbori na kojima birači odlučuju koje će 2 kandidata biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao 3 dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni, navodi medija, da su prekinuti. Američka administracija predložila je uvođenje carina od 25% na uvoz iz Brazila uz optužbu da se ova zemlja upušta u trgovinske prakse koje su nerazumne ili opterećuju ili ograničavaju trgovinu Sjedinjenih Država. U 6 američkih država, među kojima i Kalifornija, održavaju se preliminarni izbori na kojima birači odlučuju koje će 2 kandidata biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao 3 dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni, navodi medija, da su prekinuti. Američka administracija predložila je uvođenje carina od 25% na uvoz iz Brazila uz optužbu da se ova zemlja upušta u trgovinske prakse koje su nerazumne ili opterećuju ili ograničavaju trgovinu Sjedinjenih Država. U 6 američkih država, među kojima i Kalifornija, održavaju se preliminarni izbori na kojima birači odlučuju koje će dva kandidata biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsjećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao troje dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni, navodi medija, da su prekinuti. Američka administracija predložila je uvođenje carina od 25% na uvoz iz Brazila uz optužbu da se ova zemlja upušta u trgovinske prakse koje su nerazumne ili opterećuju ili ograničavaju trgovinu Sjedinjenih Država. U 6 američkih država, među kojima i Kalifornija, održavaju se preliminarni izbori na kojima birači odlučuju koje će dva kandidata biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao troje dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pesme koje te prate plus radio.